0: vi nevnte det nettopp, at for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt i hele landet». Den sto på NRK.no, og på nettet så kan du se videoer. Altså, det så svart med fluer og mygg og knott at det får noia. Det blir rett og slett myggsomt og knottsomt i sommer. Det sier god formiddag til biolog og forsker Paul-Erik Aspholm. Hei, sa han.
1: God dag, alle sammen. Hei.
0: Har du klasket mye mygg?
1: Ja, litt har det jo blitt. Fikk bare 7 myggestikker i går, da, så at, det var ikke så ille.
2: Du holdt til, Paul, du holdt til ved Nibio på Svanhovd i Finnmark. Hvorfor er det egentlig så mye plagsomme kryp i år?
1: Nei, vi har jo hatt et klimasystem fra i fjor og til i år som har favorisert mygg og knott, blant annet. Så det at det hører med til klimatingene, da, for å si det sånn. Men det jo mange andre ting som spiller inn samtidig, så det at det ikke bare klima som gjør det, men det var god treff for en del, mygg og knott en god del plasser i Norge, da. Men det litt mindre nå i Sør-Norge, ser jeg.
0: Men det var verre før i tida, skjønte jeg?
1: Ja og nei. Det var nok mer insekter, mer knott og mer mygg lokalt og sånt. Vi har jo mistet en del knott og mygg og insekter generelt. Så nå har vi ca. 70% av det vi hadde på 60- og 70-tallet. Men det det mange forskjellige typer med effekter som har gjort det da.
0: Så strengt tatt så burde vi være glad for at det mye flua og mygg?
1: Ja, egentlig, for de har jo en veldig viktig rolle i økosystemet. Så en mygglarve renser 1 liter med vann i løpet av de 10 dagene som de er larve, og knottelarvene når de står på bunnen av elvene, så renser de også elvene våre. Så de har en effekt i naturen ved siden av at de er mat for andre dyr og sånne ting, da.
2: Men du nevnte et eller annet med at det litt mindre på i Sør-Norge. Altså, hvor ser dere det nå? Hvor det blir mest, og hvor blir det minst i det her året 2026?
1: Nei, det ikke godt å spå, altså. Å spå jo ikke akkurat det jeg kan best, men utifra klima så er det nå vi inne i en sånn liten sånn nedgangstid, og så blir det gjerne litt mer i Sør-Norge, litt utover i august, en del plasser, men det ikke godt å si, men det sånn som det ser ut nå, da, så ser det ut som det fortsetter med samme nedbør og temperaturregime, sånn at vi antar at det var god klekkemulighet for ganske mange arter av myggene og så videre. For vi har jo mange arter som forandrer eller som deltar i det her store kappløpet gjennom sommeren. Hvem som skal overleve til neste år.
0: Men du helte i Finnmark. Er det sant at Finnmarksmyggen er så grådig diger?
1: Nei, egentlig ikke. Men de er jo, vi har jo noen veldig store arter. Vi kaller det for ismygg, blant annet, de som er tidlig på våren, mens det enda sne på bakken. Og de er jo Aedes, heter det, eller vemlemygg, ismygg blir det kalt. Og da har vi 2 arter som er veldig store i forhold til de andre vanlige mygger. Men så har vi også da malariamygg, som også er en relativt stor mygg. Men de her vanlige små fuglemyggene og sånne ting, de er jo bare så vidt 10 millimeter, mens de her Aedes-artene som heter, nemlig myggene, ismyggene og sånne, de kan være 10-18 millimeter.
2: Men er det i Finnmark de er mest vanlige?
1: Ja da, men de finnes flere plasser også, og så har vi det som er de artene som heter fjellmygg og så videre, som finnes også på høyfjellet i Sør-Norge, og de også kan være nok så store, og da er det jo mattilgangen både som larve og i stadiene når de skifter og utvikler seg som avgjør hvor store de blir.
0: Men du, jeg ser jo videoer av finnmarkinger, de er ute og fisker eller hva de gjør, og så er det stint med mygg, og de bryr seg ingenting. Er finnmarkinger tøffere enn oss andre pingler i sør?
1: Du må Ja, nej, det gäller att mentalisera sig lite och se att det här betyder inte något. Det är fisken som betyder något. Så kan du bli nog så starkt plaga utan att det gör något. Men när du ska ligga och sova och du får myggen liksom in i öret så reagerar ju de flesta av oss. Nej, det är ju forskjell också på personer. Alltså, någon personer blir starkt påvirkade av myggestikket och andra så har du inte någon särlig effekt. Men det kommer an på immunförsvaret vårt och så är det forskjellige arter av mygg. De har forskjellige typer av spytt som de da spytter in i oss för att blodet da inte ska koagulera eller tätna när de ska suga ut blodet av oss igen. Så och det vi reagerar på där spytten som myggen sänder in i oss.
0: Men Paul-Erik, från forskare till folket, vilken är mest plagsam? Vilket kryp är värst?
1: Nej, jag syns ju att sviknotten är det allra värsta, de minste små kryper som kryper igenom myggnettingen och genom klärne och under jacka och biter runt omkring. Det är ju ett kryp som du nästan inte ser och så men som bara känner effekten ut av det.
2: Alltså biolog och forskare Paul-Erik Aspholm vid NIBIO, alltså Norsk Institutt för bioekonomi på Svanhovd i Finnmark. Vi tackar för den här praten. Så tar vi ju med oss att de kan vara irriterande myggen och knotten, men de har alltså då en funktion i det stora bildet. Tack för praten och god sommar vidare, Paul.
1: God sommar, ha det koste.
2: Och så hör vi här i Reiseradion, alltså vi står ju sammen då, alla sammen nu. Och myggen och knotten, jag är helt säker på, är med de också, sammen för Norge.

0: Det var altså Nicolai Ram, Markus Neby og et helt stjernelag for Norge, sammen for Norge. Altså, I dag det jo spille fri I VM. Åttendelsfinalene over, kvartfinalen begynner I morgen.
1: Åh, det gjør vondt.
0: Hva du mener?
1: Nei, jeg har jo en rutine. Jeg kommer med meg for å jobbe. Jeg får litt Tour de France, og så får jeg med meg fotball, naturligvis, og så mer Tour de France, og så ja, det går I...
0: Det ikke litt godt med en pause, Olav?
1: Nei, det ikke godt I det hele tatt.
0: Nei, for det det at jeg tror de som ikke så begeistret for fotball, de synes kanskje det deilig med en pause, men så det, og, men så det et eller annet med at selv om det spillepause, så slipper vi ikke unna I nyhetsbildet. Det det de aller fleste opptatt av akkurat at nu och igår kväll så skedde det något som gör att vi I vart fall är nött till att snacka om en av våres aller största stjärnor. Vi måste skru klockan lite tillbaka till 2016. Då kom det ut en video på YouTube som är med en artist som heter Flow Kings featuring Lyng, artisten Lyng och låta heter Kygo Jo.
1: Den här Kygo Jo heller.
0: Nej, Kygo Jo. Ah, den är på norsk den här sången. Och är I en lite sån tropisk stil. Och den låta har nu på YouTube 20 miljoner avspelningar.
1: Men vem är Lyng? Kygo känner vi ju.
0: Kygo är ju inte med på den här låten, det är bara sangen som heter Kygo Jo. Låta den är Lyng. Det är ingen ringere än Erling Braut Haaland. Og rett før Norge skulle sprelle mot Brasil, så kom det en video, en melding fra Kygo. Kygoen selv, altså selveste Kygo. Ja. Han jo en av Norges største musikalske stjerner. Det var at hvis Haaland skåret mot Brasil, så skulle han remix denne låta og gi den ut.
1: Så Kygo har vært på jobben?
0: Kygo har vært på jobb. Fordi I går kveld så kom den altså da det rett og slett Flow Kings feature Lyng og Kygo Jo, og så må vi jo ta med at altså, det jo ikke bare Erling Braut Haaland som med på den her, det også Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg de, altså, de var på treningssamling, det historia I 2016, og så bare lagde de en sånn tullesang og så det klart at med populariteten til Haaland så ender jo den her tullesangen opp med 20 millioner avvisninger på YouTube, og nå da til slutt med en remix av selveste Kygoen.
1: Rykende fersk, og den blir spilt I reiserom. Kanskje vi aller først, og tenk på det om det premiere.
0: Det I hvert fall radiopremiere på P1. Vi hører den.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: det är lyden av sommaren för många det här. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine i Reiseradion som närmar sig slutet. Men först, Kaja, där är du ja, i Lofoten.
1: Absolut, verkligen till stede.
0: Vad är det du ska imorgon?
1: Du, imorgon ska jag ut och gnaga lite på tang jag finner under vatten, för att det visst nog är så att det är både nåtidens och framtidens köken. Jag brukar allt för lite tang i maten. Det ska jag lära mig att bruka. Jag ska spise rå tang. Hör att det smäller lite i sån bubbletang.
0: Kaja, ska planen, så, du ska ut i havet, hvis jag tolkar det rätt, då passar det bra med badetemperaturen.
2: Får vi håpe at de som skal bade ikke trenger å gnage tang. Vi starter I verdens nordligste permanente bosetning. Gjør du bosetting? Gud, bedre det sent på dagen.
0: Har de kvitt duk og sølvtøy oppe der på Ny-Ålesund?
2: Ny-Ålesund, 79 grader nord. 7,9 grader har Norsk Polarinstitutt målt. Og på Hopen, litt sør for Spitsbergen, 3,7 grader.
0: Også I Troms, Harstehamna, der det 13 grader. Solnes I Tromsø, 12,2.
2: Nordland, Noviksjøen på Alstahaug, 11,5 og Ramberg, 10 grader.
0: Så til Trøndelag, Kråkefjorden I Åfjord, 14 grader. Og så har vi fått melding fra Tor Gustav I appen NRK Radio. I sjøen på Avløysa på Frøya det friske 12 grader.
2: Videre nedover til Møre og Romsdal, Dragabukta I Kristiansund, 15. Dromnesbukta I Aure, 13.
0: Så til Alver I Vestland, Kårbø, 12,5. Nordnes Park og Sjøbad I Bergen, 16,1.
2: Innlandet, Køygen på Hamar, 14,5. Lesja Skogvatne, 17,1.
0: Så til Buskerud, Helgenes Helgset Vatne I Flå, 14 grader. Og Onsakervika Camping, 21,5.
2: Akershus, og vi skal til Storøyodden I Bærum, 19,8. Hurdals sjøen på Nannestad, 19.
0: Sognsvann I Oslo, det 19,2.
2: Telemark, Banken I Porsgrunn, 17,5. Og Follsjø på Notodden, 17,4.
0: Jevnt. Så Holmestrand I Vestfold, Dulpen, 17,5. Og Steinsnes I Horten, 19 grader.
2: Over fjorden til Østfold, Gravkjern I Indre Østfold, 22. Nordre Nes, Bukta I Moss, 18 grader.
0: Og så skal vi til Karmøy I Rogaland, Føyno, 14,8 og Ilsvåg Vindafjord 14,5.
2: Agder Flødevigen I Arendal 17,6 og vi avslutter baderunden på Hantosundet I Tvedestrand 19 grader. Det hørtes innenfor ut.
0: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du så kan du gå inn på badetemperatura.yr.no eller så må du gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio med helt sånn dags ferske temperaturer som vi kan formidle ut.
2: Det badetemperatur eller vadetemperatur? Vi ikke sikre.
0: Vi tilbake I morgen. Vi. Tusen takk for I dag. Produsent I dag har vært Anette Walter Numme, tekniker Stein-Jøran Østvik, reporter jo Kaja Figenskøy og programleder I dag Olav Viksmorsetta og Silje Nordnes. Tusen takk for I dag.
2: Hurra, hei og hopp.

0: Andy Warhols. Var det? Där var det färdig. Bohemian Like You fick du här i dagens i det klockan strax är 7:07 på en onsdag i juli. Idag ska vi också starta utenriks. Vi ska starta i Mittösten för där har kampen blussat upp igen. USA säger de har angrepet 80 mål i Iran i natt. Iran säger de har svart på det amerikanska angreppet med att skjuta både raketter och droner mot 85 amerikanska militärinstallationer i Bahrain och Kuwait. Och lyden du hör i bakgrunden det är sirener som hyl i Kuwait by idag och det här varslar alltså angrepp. President Donald Trump har långa ut mot iranerna och kallar dem sjuk. Det ska vi komma tillbaka till, men med oss nu från Beirut i Libanon där är du Mittösten korrespondent Yama Vorasmal och nu har alltså Trump också trukket sig från den avtalen som var gjort.
1: Ja, det var ganska dramatiskt. Han höll en presskonferens tillsammans med NATO-chefen Mark Rutte och får frågor om vad stoa är för avtalen. Och då säger han rätt ut att för allt jag bryr mig om så är vi ute av intentionsavtalen. Den gäller inte längre. Iranere är förfärliga människor. Då siktar han till ledelsen i landet. Mm. Och de är avskum. Och det är en ganska dramatisk nyhet för denna intentionsavtalen brukte ju både USA och Iran mycket tid på att få signerat med närmast brask och bram för några veckor sedan. Det hindret vidare eskalering här i Mittösten. Och nu har Trump kastat den avtalen på havet. Och det betyder att nu kan allt egentligen ske.
0: Ja, vad var det USA angrep i natt då?
1: I natt angrep de en rekke militärinstallationer sør i Iran, speciellt i havnebyen Bandar Abbas, som är den viktigaste havnebyen i Iran. Där har folk i byen i natt publicerat videor i sociala medier som visar gentatte kraftiga drönn och explosioner i havnområdet. Nattehimlen så lyser upp av dessa amerikanska angreppen. De har också bombat en väldigt viktig ö som ligger mitt i Hormuzstredet, som är på något sätt stridens kärna. Den heter Qasem-öya. Där har Iran någon av sina mest avancerade radarsystemer som övervakar skeppstrafiken i detta strede som de kontrollerar. Allt detta blev angreppet av USA och iranerna svarte med samma mynt ved att bombe amerikanska militärinstallationer i Kuwait och Bahrain, hvor flyalarmen gick i hela natt. 85 mål blev rammet där i dessa två viktiga baserna, bland annat Ali al-Salim flygbasen i Kuwait och USAs femte flåte som håller till i Bahrain. Mm.
0: President Donald Trump han är alltså med på NATO-toppmötet som är i Ankara akkurat nu. Och i förmiddag så mötte han pressa där han, ja, som vi har sagt, bland annat kommenterade angreppet mot Iran och kallade iranerna farlig och sjuk.
2: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran, they're sick. There's something wrong with them. They're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
0: Ja, de kan inte få atomvapen, det sa Trump. Och så, varför kommer dessa angreppen nu?
1: I følge USA så har Iran brutt avtalen som ble inngått ved å angripe tre handelsskip i går. Det er jo fortsatt noe skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. Iranerne har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene, men de har i tidligere tilfeller innrømmet å angrepe et handelsskip som de mener bryter reglene som Iran har satt for skipstrafikken i Hormuzstredet. Men disse nattens angrep tar de ikke ansvaret for. Men USA sier at de stod bak det angrepet, og da svarer USA med å gå kraftig til angrep på Iran, og iranerne svarer med samme mynt. Nattens angrep var dramatiske, men det er ingen eksperter her i Midtøsten som tror at det vil utløse en ny krig. Det var før Donald Trump for kort tid siden kastet hele intensjonsavtalen med Iran på havet og sa at USA trekker seg fra den. Nå er plutselig alle dramatiske muligheter åpne.
0: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om til slutt, Yama. Hva du tror skjer videre nå?
1: Helt umulig å si. Med president Donald Trump i det hvite hus og alle uttalsene han som ofte går i alle retninger, ting som forandrer seg fra time til time hos han. Han sier en ting i en pressekonferanse, og så sier han noe annet i en melding han fyrer løs i sosiale medier. Veldig vanskelig å si hvor dette går, men i teorien så har amerikanerne nå trukket seg fra avtalen med Iran. Dermed kan frontene åpnes igjen. Dermed kan en bitte liten eskalering nå komme ut av kontroll. Så i teorien så kan alt skje nå.
0: Disse angrepene I Midtøsten skjer altså samtidig som at Donald Trump og de andre statslederne I NATO-landene samlet til toppmøte I Tyrkia. Hvordan det som skjer nå vil prege møtet videre, skal vi snakke mer med om straks med utenrikskommentator Gro Holm. Vi må si takk for at du var med oss fra Beirut, Midtøsten-korrespondent Yauma Wolasmal. Hva du hørte der?

0: otankligt bok och du satt dina spår.
1: Ja, det var Ruben och Miriam Bryant där du brände vår bro. Det är många som har jobbat I helgen, enda fler än som har trodde att de måtte jobba. För nu skriver VG att Ruter sätter upp natt-T-bana efter kvartfinalen. Dubbla tågsätt och natt-T-bana upp till 40 extra busser.
2: Ja, så bra! Ja. Då är det ingen som behöver att tänka sån, sitta med den där äckliga känslan, liksom, hur ska jag komma hem igen?
1: Det blir nog trångt uansett.
2: Det gör det säkert, ja. Men nu vet du I hvert fall att det är en möjlighet att få transport.
1: Ja, och de säger att vi har lärt av tidigare kamper. Vi får hoppas vi får vara med länge, för vi lär ju lite mer från vår kamp.
2: Ja, det är klart det. Vi tar med oss I lärdom du kan.
3: Och... I gata

Strax kväll den här lilla lördagen. Väldigt trevligt att du hör på Kvällsöppet. Namnet mitt är Vilde Pettersen. Och nästa artist du ska få en låt från nu är faktiskt en dame jag har varit introducerad till på tv-skärmen då hon var med i Förräder som går på TV2, den reality-serien som är ufattelig spännande, spør du mig. Och att jag skjønte ikke att hun var artist før jeg så henne på VG-lista nu nylig med Sarji. Det är kanske lite rart av mig för det är väldigt många känner ju hon som norsk popartist och från hon var ung när hon var med i Mitt i smörje. Nu ska du få en låt av hun som är nylig begynt å høre på som är skikkelig kul. Det är Bertine Zetlitz med Fake Your